0: اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔
1: هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ۔

وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو، اور میں ان کی پرستش کیسے کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتی ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔

0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

0: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں، اور کسی پیغمبر تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

0: کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے، پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: میم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
1: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
1: وجہ

0: المصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.
0: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً

0: واستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے

0: دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: حل کرے رہا ہیں عام افغان شہری موجودہ طالبان حکومت کے پالیسن سبب دکھائیں جو شکار ہیں افغان طالبان حکومت جو طرز عمل اسلامی تعلیمات مطابق نہ ہے وہ فتواؤں جاری کرے مسلمان کے قتل کرائیں ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری ہے تو افغان طالبان حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی آئی آر ایس ایس جو نظریو ساگیو ہے فطنت الہندوستان فطنت الخوارج سرپرست آئی آر ایس ایس ایبت اللہ آئین افغان وزیر پانچ پی او بھارت کے رپورٹ ڈیڑھ ودا
1: شہید تو شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی جو انہوں نے کی آئی تھنک وہ ڈپلوریبل ہے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے بیک بون ویری ویری امپورٹنٹ جو آپ کے بہادر بچے اتر جا کے وطن کا دفاع کرتے ہیں شہید ہوئے جن میں بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی ان کی جست خاکی کی بات کی تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اپنا رائٹ آف لائف آپ کا رائٹ آف لائف کے لیے دیا اس کے بچے نہیں ہوتے اس کے ماں باپ نہیں اس کی خوشیاں اس کی خواہشات نہیں ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وڈ سم ون سی اٹ

0: कयूं वयूं उहे भारत बयानी जहिड़ियूं आहिनि। पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरीअ जो JUI सरबराह जे बयान ते रदेमल। DGISPR चयो त मोहतरम सियासतदान खे चवां थो त शऊर ॾियो, माण्हुनि खे मुंझायो न।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
4: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
3: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
3: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
4: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।
6: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں، صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، آپ کو عیب لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ اور یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کو کچھ مل جائے۔ یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا، جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی، کبھی سوچیں آپ؟ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے، جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے، جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں، اعدل یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذْ لَمْ أَعْدِلْ، تمہارا ستیہ ناس، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا، دعنی یا رسول اللہ فَأَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا، معاذ اللہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں، یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا، اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، نہیں را گولڈ، یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا، عیانہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور القمہ۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا، اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے، یعنی ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، یعنی تم میرے فیصلے پہ راضی نہیں، میری تقسیم پہ راضی نہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد کہنے لگے، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں، یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے، انہیں لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا۔ اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے۔ اسی لیے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا، اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے، کوئی جو ان کو ایسے الزامات کی سوجی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے۔ یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی؟ کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا شکایتی رویہ۔ شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے؟ شکوے کون کرتا ہے؟ شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی؟ شکوہ کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا۔ کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے، ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی نہیں، یا تو سیلف سینٹرڈ تھے یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی متاع۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے۔ اسی لیے فرمایا، ان اعطوا منہا ردوا، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، پھر یہ بڑے خوش ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے۔ شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے، شکایتیں خود کو نقصان دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی۔ مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا۔ اس کے برعکس، اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر۔ اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں۔ ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے۔ اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو، کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ریئیکشن ہوتا ہے نا. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلاً بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں, اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی بچوں میں, اپنے ہی بہن بھائیوں میں, اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک بچہ ہے اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں, اور جو راضی بر رضا رہتے ہیں ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے, وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں, اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت, اللہ کے رسول سے شکایت, زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی, نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت, اور نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی, سکون آتا ہے, اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن, کڑن, گھٹن. کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی, سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو. اور محبت احترام سکھاتی, محبت احترام سکھاتی. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے, محبت کے ساتھ وَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, آپ کی تعظیم بھی ہے, ادب اور احترام بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو, احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنا مت سمجھو. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ

تو ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں۔ یعنی وہ تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے، بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے جو بے صبرے ہوتے ہیں، اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں، اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے، آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی، کیونکہ عمر بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا، لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا۔ لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں، اگر کسی معاملے میں، یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا، مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے، اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے، وقالو، اور وہ کہتے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی، حسبن اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے، اچھی امید رکھتے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا، یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا،

اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی بیوٹیفل سا کلام یہاں پر آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر میں. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں کہ جناب اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج کل میں نے یہ چیز بڑی نوٹس کری ہے کہ مجھے میرے جو آس پاس لوگ ہیں نا وہ یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کاش ہم اپنے بچپن میں چلے جاتے, بچپن کو وہ آج کل بڑا یاد کر رہے ہیں, یا پھر دیکھا جائے تو بچپن کی یادیں کچھ واقعی ایسی یادیں ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم بھولنا بھی چاہیں تو شاید بھول نہیں پاتے.

محمد وارث جوڑے جو ہے وعلیکم السلام تاں جو پروگرام کہڑے وقت ہلندو آ پروگرام جا ٹاپک چھا ہے اچھا پروگرام جے کو آ وہ ڈیلی ہلندو آ 1 بجے کا 3 بجے تائیں جمعہ بس سانجی موکل ہوندو آ باقی سانجو پروگرام اسپانسرڈ آئے سو تواں کے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس دے بارے میں بدائے ہوئی دو آ سو تھینک یو سو مچ تواں سا سگڈ موجود آیو اوکے ری پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے

اوکے جناب، پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. استعمال کیجیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مارکیٹ میں اچھے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں جن کا آپ اس سمے خوبصورتی کا خیال رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے لانگ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بہت بتائے جاتے ہیں آپ کی خوبصورتی میں ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں آپ کو گورا بنا دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے بہت سارے سائڈ افیکٹس آپ کے اسکن پر آ جاتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے جو کہ میری ڈیڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور ہاں ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کی گئی ہے. بس سو تمام بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے سکو تھا بابا کوئی بھی اڑو نائ تو تمام جی اسکن خراب تھی یا کوئی اڑو مسلو اچھی ویسے تمام صفا بے فکر تھی کرے لگائے سکو تھا. اچھا ہیپی کہتی ہیں آر جے آپ کا بچپن کیسا گزرا، اچھا تھا یا برا؟ میرا بچپن بس ٹھیک ٹھاک ہی تھا، نہ برا تھا نہ اچھا تھا، لیکن دیکھا جائے تو میں اپنے کالج کے ڈیز کو بہت مس کرتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ میرا پورا جو بچپن تھا وہ ذرا میں انٹروورٹ ٹائپ کی بندی ہوں، میں زیادہ تر لوگوں میں جو ہے نا وہ مل کر بیٹھ نہیں سکتی، مجھے تھوڑا سا فوبیا ہے ایسا سمجھ لے. تو کالج کے ٹائم میں مجھے تھوڑا کانفیڈینس آیا لوگوں کو، پھر لائف کا بیسٹ ٹائم تھا.

0: یہ بات کریں اگلی دفعہ زانی میں بنے تھے تو پھر آپ یاد کریں یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کے بھی وزیر اعظم بنا تھا. اگر وزیر اعظم نے جو ووٹ لیے ان ووٹوں کو آپ اگر فارم 47 کا کہتے ہیں تو صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے تھے؟ زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں, ایک برخوردار جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں, ایک دوسرا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے. یہ سسٹم میں تم نے 3.5 سال تم کہاں سے وہاں پہنچے ہو اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے چل نہیں سکتا.
1: تو کہ ملک روڑے وزیر اعظم تھن جو تانو ڈئی چڈیو گھرو وزیر محسن نقوی تے بھی تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا ثناء اللہ چیو تے وزیر اعظم جو ووٹن کے عوام فارم 47 جو سڈیندا تو بدھاؤ صدر کے ملل ووٹ کیڑے فارم جا ہیں. زرداری صاحب جو بیو ہے تصدیقدار جواب لگن لگو ہے جے کا عجیب گال ہے. نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے دھاندلی کرے کھٹرائے ہوئے خیرات میں ملل سیٹن وارا پیپلز پارٹی تے تنقید کرے رہا ہیں. سندھ کے صوبائی وزیر سید غنی چیو ہے تو بنگلہ دیش تھانے میں شہید بھٹو ملوث ہوجائے ہا تو ضیاء کے کیڑے کوڑے کیس میں فاہی دین بدرا بنگلہ دیش تھانے والے کیس میں فاہی دے ہا. صوبہ ٹھائن جو اختیار کے فرد جا پارٹی وٹ نہ پر اسمبلین وٹ ہیں. سندھ جو عوام چونڈیل نمائندہ نو صوبو نتا چاہن. محسن نقوی بھلے جیکو بھی چوے سندس گال منن جا پابند آئیں. پیپلز پارٹی گھٹ میں گھٹ کرپشن اخلاقیات تے لیکچر نہ دے. مریم نواز صوبے میں تعلیم جو بجٹ ودھایو ہے. چھا پیپلز پارٹی سندھ میں تعلیم جے بجٹ ودھائی ہے؟ پنجاب جے صوبائی وزیرن جے پیپلز پارٹی تے تنقید. پریس کانفرنس کندے پنجاب جے وزیرن چیو تو کراچی جا شہری پانی لائے پریشان ہیں. شہر جا گرین بیلٹ ختم تھی چکا ہیں. صحت جو سندھ میں خراب حال ہے. سندھ جو حالتوں سبنی جے سامو ہیں. مریم نواز تے تنقید کرن بدرام مریم نواز جترو کم تا کرے ڈیکھاریو. نواں صوبہ اسانجی خواہش نہ پر پاکستان جی مجبوری ہے. پاکستان میں مسئلن جو طوفان ہے. ایک وفاق چار صوبن وارو سسٹم سبب وسیلے گھٹ جی ویا ہیں. ایم کیو ایم اگوان وفاقی وزیر مصطفی کمال چیو ہے تو محرومین سبب مانو ریاست خلاف تھی رہا ہیں. بد انتظامی سبب ملک میں مسئلہ ودی رہا ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوج کے ایران تے ورن حملن جو حکم دے چڈیو. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل موجب امریکہ اسرائیل گڈیل طور تے ایران جی توانائی وارن ہندن کے نشانو بنائن جی رتھا بندی کرے رہا ہیں. ایران تے حملہ ہلندڑ ہفتے کہیں بھی وقت تھی سکن تھا. کابینہ کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہو تو امریکہ ایران کے خطرناک طریقے سے نشانو بنائی دو جن بعد ایران گالن معاہدے لائے منتوں کندو. حملوں کرے بھجن وارو دور ختم تھی چکو. غلط اندازو لگائے تھیندڑ کاروائی جا نتیجہ بھوگنا پوندا. ایرانی فوج امریکہ اسرائیل کے خبردار کرے چڈیو. خاتم النبیا ہیڈ کوارٹر کے اعلی ترین کمانڈر میجر جنرل عبداللہی چیو ہے تو امریکہ سندس بھاڑے کے فوجن کے اندازو تھی ویو ہوں تو سندن سامان میں کفن لازمی شامل ہون گرجے. ایرانی فوج وٹ دفاعی صلاحیت بھی ہے. ارادوں بھرپور جواب دین کی سگ بھی موجود ہے. عمان ویجو آپ نے ہرمز میں آئل ٹینکر تے حملو. انجن کے نقصان پہنچن بعد بحری ٹینکر سفر روکے چڈیو. برطانوی میری ٹائم حملے جی تصدیق کرے چڈی. جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم جی حکومت تے سخت تنقید. 7 اگست تے سمورے ملک میں احتجاج جو اعلان. کراچی میں پریس کانفرنس کندے حافظ نعیم چیو تو حکومت روز پیٹرول مہنگو کرے عوام جو قتل عام کرے رہی ہے. بجلی سمیت کھاد خوراک جوں شیوں بھی مہنگیوں ہیں. 7 اگست تے احتجاج کیو ویندو.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں وہاں سندھ کی آواز.
1: وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 انٹرٹینمنٹ پر.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔